0: προκυλάθηκε και βούτυρε.
1: Ήταν
0: ομαδικά.
1: Yes.
0: Να κρύβει την τάνο και μάλλον. Κάτω καμπιάνε. Μου καλή μοντούι. Μόρο μόντα και άλλο μοντούα. Παίρνει κατόγκα μονιγκάνα. Τέγκε καβόμπο μπουγκάνε. Μου εκεί βα κρύστηνη καζέντια κλίνη μαουέ. Μια μαντέ και λόγω και τέρο και ρετίνε και άλλο καϊκέ καμογόγκο. Η νιαμπούτια καμογόγκο. Τζάνε τη μόνη μου σανή. Μονιάντε εδώ καμουάδε μουάδε μουάδε μουάδε. Να ρω καμογόγκο και ζεύκα του ναι. Να ούτε μα καϊτάνια τσιό.
1: Εζόβι μπέτσοφιμ.
2: Hello Dan.
1: Yes, yes.
2: Wadindara.
1: Yes, me too.
2: Wadindara. Eh. Ambeta ajoze murabika naono.
1: Eh.
2: What am you big up?
1: Yes.
2: Big up yourself.
1: Thank you.
2: Kuna ka supakangogone.
1: Eh.
2: Na Daniel Maweo.
1: Eh.
2: Kuna Mary Munoti.
1: Eh.
2: Na Zilo Kanyonyo.
1: Eh.
2: Kuna Zanda Kanyonyo, kuna Mbenja Katawa.
1: Eh.
2: Yane eti muende Malioni.
1: Eh.
2: Kuna Unisi Joe.
1: Ehe.
2: Kuna Faizi wa Majagos Prison.
1: Ehe.
2: Yani Katunga nimemsikia.
1: Ehe.
2: Kuna Yasika Poto sikiangeni ya kala kala.
1: Ehe.
2: Kuna Mbenga Mbengani, kuna Niko Kamacha.
1: Ehe.
2: Kuna Stella Muende, Basfak Mungi.
1: Ehe.
2: Kuna Kiyoko nga Nyama na Nyama Tati.
1: Ehe.
2: Kuna Muende Silia, kuna Zionde wa Mono.
1: Ehe.
2: Manglet Lena Kanjo Mzito.
1: Ehe.
2: Katendo Gemangu.
1: Ehe.
2: Tamu Ayata.
1: Ehe.
2: Unambaza mati huko na mtuwa kachokola.
1: Ehe.
2: Karoka David Margaret Kenya.
1: Ehe.
2: Tavei wakayole kuna katuka ambeyani.
1: Ehe.
2: Nazomo mpeza ya katine kuna ndere samu wa Skyline KBY.
1: Ehe.
2: Kuna ndere geluma kuna kapin pop, kuna patient muende, kuna muende kapoya.
1: Ehe.
2: Kuna waikanga mpole Peter Musila Bishop Ndenge.
1: Ehe.
2: Kuna kendelo mwekipa mwingi Kennedy CEO.
1: Ehe.
2: Kipte lene timovenge hii mteule jisos matu.
1: Ehe.
2: Katibu ambushi kemango kuna ete manzoki.
1: Ehe.
2: Kuna Isaac Kaleli, kuna Lilian Kiyoko.
1: Ehe.
2: Kamutuko muya kamudhambi kekeza kuna Nguno Masi.
1: Ehe.
2: Tavale vale kuna Unitatala, kuna Nukwe Mutuwa vale.
1: Ehe.
2: Kuna Elisa Babra muya, kuna Mama Javu Nyerere, kuna Mweni Kezimani.
1: Ehe.
2: Tesa zingu ikarata, kuna Janet Mweni Musani, kuna Dan wa Dan Ross Kinyozi.
1: Ehe.
2: Kuna Campbell Mary, kuna Molly Kanyonyo, kuna John wa Miraa Kanyonyo.
1: Ehe.
2: Kila kuzao na vijana wa bodaboda Kanyonyo, wajianzia na Koni.
1: Ehe.
2: Kuna Mokua, kuna na wote.
1: Yes.
2: Wakae ndani ni Joseph Mutavi Kanyonyo.
1: Alright, hello, Mbutu Film. Yes, yes, sir.
3: Vipi?
1: Poa, poa.
3: Mekilele utazika masu.
1: Ehe.
3: Hata ni kisa.
1: Yes, sir.
3: Kavili ya mketoka patient mwenda mteweke ndoku wa kathana.
1: Ehe.
3: Ndano kamuzewe veroka vevya bonifeziwe kanga mpore kajumuzito wa minasha.
1: Ehe.
3: Mwende katukambiane kachupakanga kone.
1: Ehe.
3: Tu wambush kapopoka ngungane niko mwzewa kithiyoko mwzewa kumwanga wa mazingao.
1: Ehe.
3: Ukivosu mwinge sa mwani mwanyawa hapa hili.
1: Ehe.
3: Lodo tefuloti jeso wakatune njoso wezanga kitoone.
1: Ehe.
3: Aki Philip na Bonvenja Mwangangi.
1: Ehe.
3: Na wote.
1: Yes.
3: Kika nisama likilele utazika masi.
1: Ehe. Zavi mbetu film. Ah, pole pole sana, pole sana. 0700925925 na 0733925925 mbetu film.
4: Hello?
1: Yes, yes.
4: Kanajaji umeshindanji?
1: Viti.
4: Hapa tuko poa, atuna mbukra.
1: Ehe.
4: Hapa nitamuongo naitwa Mary.
1: Ehe.
4: Hata niende na hawa.
1: Yes.
4: Mjose Mkatuni.
1: Ehe.
4: Mbima Anzoni.
1: Ehe.
4: Piu Mbua Kithome.
1: Ehe.
4: Mbuja Malioni.
1: Ehe.
4: Mama Mwende Julungwa na Mwende.
1: Ehe.
4: Andi Mutindi.
1: Ehe.
4: Piu Mbu Vivian.
1: Ehe.
4: Baba Ute Ganzu.
1: Ehe.
4: Ehe. Mwani Tingi Tingi.
1: Ehe.
4: Ili Kizumba.
1: Ehe.
4: Ila Peter.
1: Ehe.
4: Mwene Wadisha Wango.
1: Ehe.
4: Mwubi Zunguvu.
1: Ehe.
4: Anduma Ezilo Nzoro Nzala Mezikizi Amba Ito.
1: Ehe.
4: Mama Moko Mau.
1: Ehe.
4: Mwende Mose.
1: Ehe.
4: Ndama Mwenzi.
1: Ehe.
5: na

0: μιλά. Μια κουακόκι. Πάνω από δεν το ακούω. YouTube να κανίνει. Μακάγκα, δεν μακάμου, εγώ με τον κόλλο είναι κατουά. Κουαντεπέ. Μάντου βιόντε.
1: Nanjana banjana kapoloi kuna mbeniro masaya liki kutoka tulia mwakeke na mkundo kanjo mbiro mkundo masi kama na mkwane rambone kana niko kutoka keno mkurori yazi mutani makinena anika ndani kathiri mwote ukendero rota mumbua kama kengisi mbende na nikuruwa kawa akaro kandevili njani yazi mkutani pero kama peke yombi ajiwa wapo wa munu angoteke na angotee te lomba ajiwa chanza bintani yazi mawili ya mkutoka tenu kama seka peke kikondeni kamba ndo ulimeli kumweli kilele kapombo kangani kasupo kakakone njezi ndere njoni jose akiwa hapo kanyonyo na angote samu kuna feje zi muende kutoka kamu na mamanjuri kutoka kwa kawala karo kandevi jine majastiki wote wangoteke karo ura mbeane mazi pamoja
2: wazi wazi
3: Eden T na mayane masio na makiwango tayulu alama si obitu ni Karirana Estates Limited ahane mayane memu samu museo mwuke museo na matia achaicha kukena langiula wailete Eden T ni choki mbithi cha achaiki sio kela ivinda na makuatika na kuambia idhimo siya gramu ya 15 gramu yongwele na 5 gramu yongwe 5 gramu ya na yumwe gramu na ile na miongo 5 na gramu na 5 na mekuatika na ndukane kioski kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe ange idhu kese kilungu cha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka tano Eden Tea, the finest garden tea mbaito FM ando mbaito